0: تنی بارے نکلنا ہوں بچہ
1: صحیح بات
0: پھر بھی کوئی ضروری کام ہوئے بارے جانو پڑے تو دیکھو کہ ڈیلا ڈیلا تو کپڑا
1: ٹھیک ہے
0: اور سر پر تولیو ساگے میٹھے پانی کی بوتل ہے
1: اچھا
0: اور چاہے دن کے جانو پڑے چاہے دوپہر میں جانو پڑے کد بھی جانو پڑے بارے بی ٹائم میں اپا وشیش خیال رکھاں کہ خالی پیٹ نہیں ہو
1: بھائی اروند بھائی چاہے گرمی ہوئے چاہے سردی ہوئے جے پیٹ میں بلیا لڑے نے اپا کہہ کر تسا نہ چلا گا جد سردیاں میں تو سردی لاگنے کو ڈر رہے گرمیاں میں گرمی لاگنے کو ڈر رہے تو کیا کراں اپنی جی کی پرکرتی ہے با من کا سارو اور جگہ موک پرانی با سب کے لیے کہ ٹیم کے حساب ہوں بان کن کن سی کھان پین کے چیزیں کی ضرورت ہے بے سگلی چیز آپنے آس پاس ہی اپلبدھ کروائی اب اپنے علاقے میں کیا بالو زیادہ ہے تو بالو زیادہ ہونے کا کارن کیا کہ گرمی کے سمپرک میں آ کے تو گرمی زیادہ پڑے ایر سیالے کے ماں کی ہے کہ کل بھی ویاں جما دے تو دونوں کا نہیں ایر آ کوئی نئی بات کو نہیں کیونکہ اپنے علاقے میں تو اے جگہ کھیلا ہی ہے آئی سال ہوئے ہیں ایر کسان بھائی نے بھی چو کتنی بیرو ہے کہ بھائی اب بھوبر ہے جگہ پڑے گی اور پڑھنی بھی چاہیے کھیتی کی درشٹیوں دیکھا تو بھوبر پڑھنی ضروری ہے کیونکہ پاٹ پوڑ اور کراؤں گا کھیت رڑکیں گا تاوڑیوں دیکھو کہ اپنے کھیت کی مردہ جگہ ہے با اپجاؤ ہوئے گی پیٹ پودا لگاؤں گا بکا لیے جگہ کھڈا کھود رکھیں بے بھی دیکھو کہ تیار ہوں گا تاوڑے شوں پڑھیں آپا نے کیا کہ بارے جد نکلا جد اب ای ٹیم کی جگہ تاوڑی ہے با صبح ہے اب نو تپا کا ہے جگہ نو دن کالوں چالو سینتی مائی ہے کہ بھئی سوری جکو ہے وہ دیکھو کہ ای کوئی شوئی صاحب بیٹھ ہے کہ تپی جگہ با دھرتی کوپر زیادہ ہے اور جکی گرمی چوبنا رہی ہوئے تکھی لگے نے اٹیک بائی کرے ہیں سیاڑا ماپا دیکھو کہ تاوڑی نگلے سا گئی ہیں جی سورو سو ہوئے ہیں دال کو حلو کھائیڑا سا ہو جاواں پر بوئی سر جی ہے بھائی جگہ ہے پر ٹیم کو فرق ہے اب تاوڑی ہے جو دیکھ لیتے توڑ سی دیر بارے نکلتا ہی پسینوں وڑا ڈو ہو جاواں ہیں اور جی سابدانی نہیں رکھا اور لو لاگ گی تو پھر 15 دن کو منہ کو گاڑی کی تاک دن لائنا پر آوے پتہ کون سال ہے تو آپ کیا کرا بچاؤ کرو آئی سال کرائیں آپ کا کوئی نیا تھوڑی کرنا ہی بھائی بچاؤ اور بھائی اپائے ساودھانی رکھو کیونکہ ساودھانی جی آپ نہیں رکھا گا جب دیکھو کہ پھر آپ نے پھوڑا بھگتنا پڑے گا ہیں بھائی آپ نے گھر میں دنوں آپ رکھا سکلا چھا آسانی اپلبدھ ہو جا کھٹے کی رابڑی جی کی ہے نا اروند بھائی بھی کو گرمی کا ماں مہتوپورن رول ہے کہ باجری جی کی دیسی آپ چکیوں پیسا بھی کو ماں سگے تھوڑ سا تو موٹ ملا دیو تھوڑ سا چینا گیر دیو مٹھی اب وہ باجری موٹھا کو چنا کو جو کو مشو آٹو ہے بھی دن کے 11 بجے سی کولڑے کا ماں ہر چھک ماں ملا کے ہر ڈولکی بجا کے اور ڈکے یا نیاتنو بان کے گڑبے گئر تاوڑے گما میل دیو اب وہ کھٹو جگہ وہ دن بھر تاوڑے گما پڑے رسی آتن کے 6 بجے وہ نیاتنو کھول کے اور دیکھ چیم چڑھا گئر وہ رابڑی ہے جگی تیار کر لیو آتن کے جے اپنا کھاواں تو ٹھنڈی کر کے کھاؤ نہیں دن کے اندو با ٹھنڈی بھی ہی ہو جے اب بھی رابڑی گما چاہی چھا ہوئے تو چھا ملا لیو دہی ہوئے تو دہی ملا لیو اور سگے پیاز جو ہے وہ ضرور ملاؤ بھی کما چاہے گیواں کی روٹی ہوئے تو گیواں کی چور لیو باجرے کی ہوئے تو سونے میں سگندی بام روڑ لیو اور کھینچ کے ایک دم اور بھوکھو کون رہنو اپان بھوکھو رہے ہیں گڑبڑ ہوئے گی تو ایک خاطر ہے جی اپان کھیت جاواں جی اور کوئی کام جاواں بارے جد نکلا بھی ٹیم آپ نے پیٹ کا ماں اناج کی ماترا جگی ایک اچت ماترا کا ماں ہونی چاہیے اب چھا ہے کھٹے کی رابڑی ہے دہی ہے رائتو ہے پیاز ہے پودینے کو پانی ہے بیل کو پانی ہے نیمبو پانی ہے اے آپا نے دن کا ماں آدھی آدھی گھنٹہ کے انترال سیوں اور پیتو رہنا چاہیے तो बियो एक